0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پچھلے 11 برس کے دوران ڈیجیٹل انڈیا نے غریبوں اور محروم طبقات کو با اختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں آسانی پیدا کی ہے. وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت اجرتوں میں اضافہ آج سے لاگو ہو رہا ہے. فوجی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے فوج کے 31ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے. انہوں نے بدلتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری پر زور دیا. مرکزی وزرا شیوراج سنگھ چوہان اور کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا. بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے. اور فیفا عالمی کپ میں میکسیکو اکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا مہم نے حکمرانی کے نظام کو نئی شکل دی ہے، شہریوں کو با اختیار بنایا ہے اور ہما جہت ترقی کو تیز کیا ہے. مہم کے 11 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم نے ڈیجیٹل انڈیا نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ آسان ڈیجیٹل ادائیگی اور فوائد کی براہ راست منتقلی DBT کے ذریعے مستفیدین تک شفاف انداز میں سرکاری اسکیموں کے فوائد پہنچ رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی عوام کی زندگی کو آسان بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے. ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے گزشتہ 11 برسوں میں ملک بھر کے شہریوں کے لیے رابطے، تعلیم، مالی لین دین اور سرکاری خدمات تک رسائی کے طریقوں کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے. اس عرصے میں بھارت نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے DPI نظام میں سے ایک قائم کیا ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے خصوصاً دیہی اور پسماندہ علاقوں میں صحت، تعلیم، ہنرمندی، زراعت اور فلاحی خدمات تک رسائی کو وسعت دی ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: بھارت تیزی سے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے DPI کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھر رہا ہے. اس کامیابی کی بنیاد قابل توسیع اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل گورننس پلیٹ فارمز ہیں. بھارت نے انڈیا اسٹیک اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نظام میں تعاون کے لیے 24 ملکوں کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. ان سمجھوتوں میں ڈیجیٹل شناخت، ڈیجیٹل ادائیگی، ڈیٹا کے تبادلے اور سرکاری خدمات کی فراہمی جیسے شعبے شامل ہیں. ادائیگیوں کا یکساں انٹرفیس UPI اب 8 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، موریشیس اور سری لنکا شامل ہیں. اس سے عالمی سطح پر مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی موجودگی مزید مستحکم ہوئی ہے. آدھار، ڈیجی لاکر، کوون، گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس، دکشا، امنگ اور ای سنجیونی جیسے پلیٹ فارمز عالمی سطح پر ڈیجیٹل حکمرانی کے نئے ماڈل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت نظر ثانی شدہ یومیہ اجرت آج سے نافذ ہو گئی ہے. دیہی ترقیات کی وزارت کے مطابق تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اجرتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. وزارت نے کہا کہ پہلی بار 300 روپے یومیہ عبوری بنیادی اجرت مقرر کی گئی ہے، تاکہ اس اسکیم کے تحت کسی بھی ریاست میں مزدوری اس حد سے کم نہ ہو. MG NREGA کے تحت اجرت کی قومی اوسط یومیہ 298.80 روپے تھی، جو کہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت 327.40 روپے ہو گئی ہے. اس کے علاوہ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جہاں پہلے یومیہ اجرت 300 روپے سے کم تھی، اب اسے بھی نئے معیار تک بڑھا دیا گیا ہے. فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے. فوجی عملے کے